0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Aku anak no leguan lekata soro amar mau kita jam 5:53 minit kemuap dinakan lebih kurang 7 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana untuk edisi 6 September 2026 bersemuan kok 24 Rabiul Awal 1440 Wow Ijrah dinakan Lau Ahad torong minggu bersama kok DJ sebetah lumbangi kok. Jadi benarkan pesanang hati selalu. Jadi barajomo tak masa-masa musim cerebu betiru tu yang boleh buat bi dinakan mungkin kam boleh ngurangan kampung aktiviti meluar rumah ko. Amun kam peluar meluar lekat bangunan ataupun lekat rumah bi kam boleh makai penombol dapok mo ko. Pasti bi barajomo udara diam rumah ataupun bangunan ne sentiasa bersih am boleh kenurang no TA sumber-sumber pencemaran lekat diam dokon ko. Ah, hei, jom usah lupa nak mudan naik ko, umbul kat pudan naik. Lepas saya kiti amun buli piko tidikit lah minum buai ah, kurang-kurang ni wak gelas debangi. Selalu ngusik mo kok tangan, kok buai bersih. Engkau boi joko buat aktiviti lekat meluar. Engkau pan amun kam melan kereta betiru tu, diam kereta amun kam makai barat jomo ekon ni ataupun penyaman udara eh. Penek bimod deh kok kitaran udara delaman. En diam-diam aja dong no lekat meluar eh. Okay? Jadi agak aku bagi aja kan pempusan saran sama alapan ada debangi kemuap tu. Kiti mekale lagu lekat asara Sofi. Diam renot kiti selekat aku izi oleh assalamualaikum semua lagi kita dinakan tak seran sama alat mana.

Lima, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoy, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayu sasokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 pramunong, inintaran na hondo konara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

0: tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu paintalang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi Hilikawin Rakyat Akalaprakan Sayan. Madani Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun Ondok Sino Rabuval Keadilan Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026 pramunom, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca raruko negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinaswango kinitak ahin sup amalasa ra kasalawan aborok am apabala ra kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu duo tulu duo tulu. Kukula kinibit alat naintaran rapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo ika tawoy lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan raulun mayara sangkul. Kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap. Talu kalatan nu kapihan. Apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Ingai takalibung nu kinayano. Paipan sikit lalayaw ra intok naukap.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekeran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkait rabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.